Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
2: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, 6:01, vrijeme je za Federalno jutro, jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Na početku smo nove radne sedmice, 14. je septembarski dan, ponedjeljak, trenutno u Sarajevu 10 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu u jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi i u ostalim dijelovima zemlje. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast oblačnosti, a očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu danas do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana se očekuje i kiša, a najviša dnevna oko 23 stepena. Na početku našeg jutra kratak pregled aktuelnosti vijesti u protekla 24 sata. Krug 99, odluka CIK-a o glasačkom listiću je neustavna, prekršena prava glasača. Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, bit će upriličena danas sa početkom u 18 sati u Narodnom pozorištu Mostar. A od danas do 19. septembra počinje 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Nagrada Adem Čejvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku. Stolac, promocija višetomnog rječnika bosanskog jezika, organizira VKBI danas se održava, odnosno večeras, u Gradskoj biblioteci Mehmed Alija Makdizdar. U Sarajevu je danas i otvorenje multimedijalne izložbe Buntovnik i note, omaž maestru Asimu Horoziću u galeriji općine Novi Grad. Od 16. do 22. septembra građani Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Požari na Braču i kod Sevida pod nadzorom, vatrogasci ostaju na terenu, izlazne ankete u Švedskoj, opozicija na putu ka uvjerljivoj pobjedi, krajnja desnica podbacila. U prvom satu našeg jutra aktualnosti portal federalna.ba, radio kalendar, ostale servisne informacije se upakovana sa dosta dobre muzike, dobre energije, dobrog raspoloženja za još jedan lijep i uspješan dan i početak nove radne sedmice. Ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija. Jutarnja hronika je u 7 sati. Tonska realizatorica Alma Musić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. sve što pratite, sada vam je na

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
2: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
3: Radio kalendar danas nosi datum 14. septembar rujan. A kad smo već kod pominjanja kalendara, evo prilike da saznamo i ovo. Gregorijanski kalendar dobio je ime po papi Grguru 13. i danas je u gotovo svim krajevima svijeta važeći kalendar. Papa je 1582. godine objavio reformu do tada postojećeg julijanskog kalendara. Razlika između gregorijanskog i julijanskog je ta što gregorijanski ima 97 prijestupnih u svakih 400, a julijanski 100 godina. Danas razlika između ta dva kalendara iznosi 13 dana, a nakon 2100. godine uvećat će se na 14 dana. Kada je papa Grgur uveo novi kalendar, ubrzo su ga prihvatile sve katoličke zemlje. Protestantske zemlje prihvatile su ga mnogo kasnije, pa su tako Engleska i njene kolonije na taj kalendar prešle upravo na današnji dan 1752. godine. Septembra 1321. godine umro je Dante Alighieri, italijanski pjesnik. U svojim dijelima nagovijestio je novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Bio je prozni pisac, književni teoretičar, filozof i političar. Njegova božanstvena komedija smatra se jednim od najznačajnijih dijela u svjetskoj književnosti. Smatra se najvećom epskom poemom italijanske literature, kao i jednom od najvećih dijela svjetske literature. Napisana je između 1265. i 1321. godine.

0: Se io credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma perciò che giammai di questo fondo non tornò viva alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia, ti rispondo.
1: Vojni uspjesi i naglo stečena popularnost učinili su Napoleona I. Bonaparta favoritom političara i narodnih masa, koji su željeli stabilnost nakon godina revolucionarne anarhije i nasilja. 1804. godine proglasio se francuskim carem, a njegova vladavina bila je obilježena sukobom sa Velikom Britanijom. Godinu dana kasnije, u bici kod Austrelica, porazio je Austriju. 1806. isto je učinio sa Pruskom, te formalno okončao Sveto Rimsko carstvo, da bi nakon pobjede nad Rusima sklopio savez sa ruskim carom. Uskoro je međutim došlo do prvih ozbiljnih francuskih poraza. U međuvremenu je Rusija sve teže trpjela ekonomske posljedice sklopljenih sporazuma, pa ju je 14. septembra 1812. godine Napoleon napao sa najvećom vojnom silom do tada skupljenom. Pohod će krajem godine pretvoriti se u katastrofu, tokom koje je izgubljen veći dio Napoleonove velike armije. Isidora Duncan, američka igračica koja se smatra začetnicom modernog baleta, umrla je u Nujci kada se e-šarpa koju imala oko vrata zaplela u točkove otvorenog automobila kojim je upravljala na današnji dan 1927. godine. Isidoru Duncan smatraju majkom modernog plesa. Isticala je improvizaciju i mitologiju na uštrb klasike i ustaljenosti. Uprkos popularnosti širom Europe, u Sjedinjenim američkim državama bila je poznata samo u Njujorku i to u kasnoj fazi karijere. U javnosti više po svom burnom životu i ljubavnim vezama, među kojima je bio i pjesnik Sergej Jesenjin. Kritika joj je bila naklonjena. Pisac Andrej Beli rekao je da kroz njen pokret prolazi miris zelenog luga, a slikar Maksimilijan Ovološin pisao je da ona igra sve što drugi ljudi rade. O njenom životu snimljen je i film Isidora 1968. godine u režiji Karela Rajša sa Venesom Redgrave u glavnoj ulozi. 14. septembra 1982. godine, dan poslije saobraćajne nesreće, umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly. Iako se Grace Kelly pojavila samo u 11 filmova, a za jedan dobila i Oscara, ona neće biti samo zapamćena po ljepoti i tome što je bila princeza. Biće zapamćena po svojim neizmjernom talentu i glumi. U svojoj kratkoj karijeri Grace je radila sa Hitchcockom na 3 filma, a njeni partneri u filmovima su bili vodeći hollywoodski glumci Claire Gable, William Holden, Bing Crosby, Ray Milland, James Stewart i Cary Grant. Ona je bila lijepa žena, jedna od najintrigantnijih izdanaka filadelfijskog jet seta, glumica svjetskog glasa i evropska princeza. Njena savršena, ali gotovo ledena ljepota očarala je filmske magove poput Alfreda Hitchcocka, koji ju je opisao kao vulkan prekriven snijegom. Oduševljavala je bioskopsku publiku glumeći rame u rame sa velikanima filmskog platna. Slovila je za najelegantniju damu svog vremena. Podjednako je mamila uzdahe i muškaraca koji su je željeli i žena koji su maštali da će i same jednog dana postati princeza. Slijede dva datuma vezana za noviju bosansko-hercegovačku historiju. 14. septembra 1992. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju o povećanju broja i proširenju mandata međunarodnih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini. A 4 godine kasnije, 14. septembra 1996. godine, u Bosni i Hercegovini održani su prvi opšti izbori poslije potpisivanja mirovnog sporazuma u Daytonu u decembru 1995. Pobjedile su nacionalne stranke Srba, Hrvata i Bošnjaka, čiji su ih lideri predvodili tokom 3-godišnjeg oružanog sukoba. Prvi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran je upravo na ovim izborima direktnim glasovanjem u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda na izborima 1996. godine izabran je Alija Izetbegović, za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Momčilo Krajišnik, a za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Krešimir Zubak. Ovaj saziv predsjedništva vršio je dužnost sve do oktobra 1998. godine. Nagrade muzičke televizije MTV prvi put su održane 14. septembra 1984. godine.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

sednica, odnosno sat vremena prije predstave takmičarskog programa. A mi ćemo u nastavku do Tešnja. Udruženje pčelara Pčela iz Tešnja uz suorganizaciju Udruženja žena i podršku općine iz Edo kantona u ovom gradu su organizirali 18. sajam meda, pekmeza i voćnih delicija, zatim ekobilja i

0: Iako je javni poziv u toku, poljoprivrednici koji ispune propisane kriterije moći će računati na značajnu finansijsku podršku, ističe Čajić.
1: To će otprilike biti 5000 km po podnosiocu javnog poziva. Na taj način mi procjenjujemo da ćemo moći sufinansirati čak 50% od ukupnog troška.
0: Ohrabruje i podatak da je budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-Dobojskog kantona u protekle 3 godine sa 5 miliona povećan na 10,2 miliona maraka. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tužilaštvo kantona Sarajevo obustavilo istragu o nabavkama i video nadzoru nakon kobne tramvajske nesreće. Čeka se odluka suda o optužnici protiv vozača tramvaja. Evropski parlament sutra o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Demografija u službi fašizma, tema emisije. Obilježena 33. godišnjica od stradanja Hrvata u Uzdolu. Počela nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škotska, Sjeverna Irska i Wales potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Emisiju počinjemo pitanjem gdje prestaje dnevno političko prepucavanje, a počinje otvoreni fašizam. Nedavne poruke državnog ministra Staše Košarca o prekidu stanogradnje u istočnom Sarajevu radi očuvanja demografske slike ponovo su ogolile najmračniju stranu BH politike. No analitičari upozoravaju, Košarac je samo vrh ledenog brijega. Svjedoci smo da ideje etničke segregacije, čitanja čistih teritorija i javnog veličanja ratnih zločina nisu incident nego sistemska strategija koja u Bosni i Hercegovini buja već decenijama.
5: Zabrana kupovine nekretnina i prebrojavanje krvnih zrnaca, ono što zvuči kao eho iz najmračnijih perioda evropske istorije, danas postaje dio urbanizma u istočnom Sarajevu. Državni ministar Staša Košarac javno traži moratorij na gradnju stambenih objekata, otvoreno poručuju

0: Teatra 55 Tebe ljubi duša moja zbog terminskih ograničenja i nemogućnosti pronalaska adekvatnog datuma i termina bit će izvedena u Kamernom teatru u Sarajevu, dakle u svojoj matičnoj kući, a bit će izvedena u subotu 19. septembra na zatvaranju festivala. Zbog izmještanja predstave u Sarajevsko pozorište, svi zenički kupci ulaznica za ovu predstavu automatski su dobili i mogućnost besplatnog prijevoza do Sarajeva te povratka u Zenicu. Svi prateći sadržaj ovogodišnjeg festivala održat će se sa početkom u 19 sati u konferencijskoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, odnosno sat vremena prije predstava takmičarskog programa. U okviru ovogodišnjeg festivala bit će organizirane i promocije knjiga Dragana Komadine Na vratima pakla, tri drame Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Darka Dukića, tri drame za djecu Benjamina Bajramovića i Nedžme Čizmo, te promocija predstavljanje novih izdanja Sterinog pozorja. Evropska sedmica mobilnosti, mobilnost za sve, počinje u srijedu. Od 16. do 22. septembra građani Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije još je 2002. godine pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2500 gradova u preko 40 zemalja širom svijeta. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke nacionalni je koordinator ove kampanje. Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnost za sve, sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Gradovi iz Bosne i Hercegovine koji su prijavili kampanju ove godine su Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Zavidovići, Višegrad i Banja Luka. Ovim putem centar poziva i druge općine i gradove da se registruju za obilježavanje kampanje te prijave svoje aktivnosti putem službene stranice kampanje. Ova kampanja se završava 22. septembra na Svjetski dan bez automobila, koji se najčešće obilježava cjelodnevnim zatvaranjem ulica za motorni saobraćaj ili bolje rečeno otvaranjem ulica za građane, kao i biciklijadama i sličnim aktivnostima. Ove godine Centar za životnu sredinu u saradnji sa Gradskom upravom grada Banja Luka, Evropskom kućom i inicijativom građana Banja Lučka kritična masa ovaj će dan obilježiti nešto ranije, 20. septembra, tradicionalnom godišnjom Banja Lučkom biciklijadom pod nazivom Dva su točka dovoljna.
1: Valovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
0: Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada kroz predivne krajolike Jajca 20. septembra. Biciklistički klub Jajce poziva sve ljubitelje biciklizma na druženje i boravak u prirodi uz zajedničke susrete na Gornjim Milama. Start je u 10 sati ispred muzeja Avnoja, a ruta od 30 km vodi do Velikog Plivskog jezera i završava u Gornjim Milama. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetnje priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Savić, urednik i voditelj Nevin Savić.
1: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Američki folk je muzički termin koji obuhvata brojne žanrove od kojih su mnogi poznati pod nazivima kao što su tradicionalna muzika, tradicionalna folk muzika, savremena folk muzika ili muzika američkih korijena, takozvana roots muzika. Roots muzika je široka kategorija koja obuhvata bluegrass, country, gospel, old-time muziku, apalački folk, blues, cajun i indijansku muziku. Muzika američkih korijena je poslužila kao osnova za muziku koja se razvijala na tlu Amerike, uključujući rock and roll, rhythm and blues i jazz. Roots muzika je razvila svoje raznovrsne oblike u prve tri decenije 20. stoljeća. Doba depresije, odnosno ekonomske krize, je u velikoj mjeri uticalo na razvoj delta bluza, pojavu putujućih honky-tonk pjevača i širenje latino i cajun muzike do velikih američkih gradova poput Chicaga, Los Angelesa i New Yorka. U 50. godinama američka roots muzika prerasta u pop-orijentirane forme, poput one koju je ponudio Kingston Trio, koga mnogi smatraju najzaslužnijim za preporod američkog folka. Tex-Mex muzika, američko-kubanske fuzije poput Bugalua, Cha-Cha-Cha i Mamba, rockabilly i rock'n'roll, pop, gospel, doo-wop, rhythm and blues, soul i nešvilski sound, sve su to bili stilovi koji su naprijedili i obogatili muzičku paletu Amerike. Pred nama je novi album renomirane izdavačke kuće Putumayo, Acoustic America, kolekcija odabranih pjesama koja otkriva ljepotu i melodičnost američke roots muzike i njenu vezu sa jednim jednostavnijim prošlim vremenom. Bez obzira na raznolikost stilova, svi umjetnici na ovom albumu imaju nešto zajedničko, akustičnu gitaru i stihove kao sredstvo izražavanja. Američki slide gitarista, kompozitor i tekstopisac Luke Winslow King je rođen 1983. u gradu Cadillac u Michiganu. Njegova muzika je opisana kao eklektičan spoj tradicionalne muzike iz delte Mississippija, klasičnih kompozicija, ragtime-a i rock'n'rolla. Bez obzira na to da li nastupa kao solista ili uz pratnju benda, Winslow uvijek nudi originalni zvuk, elegantan i rustikalan u isto vrijeme. 2001. godine Luke Winslow se preselio u svoj novi dom u New Orleansu i toliko dobro apsorbovao muziku tog podneblja da nikada ne biste pomislili da dolazi sa sjevera. Tokom protekle decenije surađivao je sa velikim brojem muzičara sa lokalne scene i nastupao sa velikanima poput Taj Mahala, Bakwet Zideka i Jacka Whitea. You Don't Know Better Than Me je pjesma koja govori o zatvorskom životu.

0: i jedan od najpopularnijih folk blues dueta, koga čine svirač usne harmonike Sonny Terry i gitarista Brownie McGee, je u potpunosti posvećen folk blues tradiciji, posebno onoj iz regiona Piedmonta, koji obuhvata južnjačke države poput Karoline, Virginije i Floride. To je takozvani East Coast blues, blues istočne Amerike, kojeg karakteriše virtuozna gitarska tehnika finger picking. U stilskom smislu, riječ je o muzici sa izraženim utjecajima ragtime-a, countrya i bluesa. Sonny Terry je napisao i knjigu o različitim tehnikama sviranja usne harmonike, a Brownie McGee-a mnogi smatraju jednim od najvećih inovatora ovog žanra. Slijedi pjesma simboličnog naslova I was born with the blues, rođen sa bluesom.
1: From my childhood to where I am now, I ain't gonna worry

Jeffrey Focol iz Wisconsina je pronašao inspiraciju u muzici koja stilski pripada countryu i bluesu. Uspjeh njegovog debi albuma Miles from the Lightning iz 2001. godine ostvario je Jeffreyev san da nastupi na turneji sa svojim muzičkim uzorima Guyem Clarkom i Gregom Brownom. Tri godine kasnije izašao je njegov treći album Stripping Cain, po ocjeni kritičara najbolji u njegovoj karijeri. Na ovom albumu se nalazi i obrada pjesme Lordy, legendarnog Johna Fogertija iz grupe Creedence Clearwater Revival. Ulogu pratećeg vokala u ovoj pjesmi preuzela je Jeffreyeva supruga, pjevačica Chris Dunhurst.

Acoustic America, kolekcija pjesama koja na savremen način tretira američku roots muziku, bit će tema i narednog izdanja emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali snimateljka Tona Dženita Fakić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Čuli ste arije iz Verdijevog Trubadura i Don Karla u izvedbi mecosopranistice Anite Rašvelišvili, Nacionalnog simfonijskog orkestra Del Rai i dinamičnog dirigenta Giacoma Sagripantija. Ovo je novi, treći album u diskografiji Rašvelišvili koji je izdala diskografska kuća Sony pod nazivom Anita. Na ovom nosaču zvuka nalazi se zavodljiva Bizeova habanera i segidiža iz opere Carmen. Zatim arije u kojima Anita dokazuje svoj opseg i veliki talenat i interpretaciju dramatičnih uloga. Jedna od njih je i carska nevjesta Nikolaja Rimskog-Korsakova. To je opera u kojoj je Anita Rašvelišvili pjevala u berlinskom štacoperu pod ravnanjem maestra Daniela Barenboima. Zatim arije iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila te Verdijevih opera Trubadur i Don Carlo. Ova harizmatična mecosopranistica bogatog i prodornog glasa donosi nam i ariju iz Masanijeve kavalijere Rusticane, a na albumu Anita nalaze se i arije iz Masneovog Vertera i Gunove opere Safo.

Emisiju smo otvorili arijom Segedige iz Bizeove opere Carmen, a zatvorit ćemo je habanerom iz spomenutog muzičko-scenskog dijela. Tonska realizacija

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji.